Pasok nače Pohvipije Tumki Oce ja sebi mirkuju Oči karbovati Kaťa podrije Bogo piše mysli vmati Duže neobhidno Muzika Muzika